kad zapuše majstralu duši, sme me tebi Dalmacijo vuče, željo jedina. Pa me nose nostalgije vali, pa me vode ti su tvoji žali, obali moj.